ting kim ha sao ha mutai ha ham jau ma thao ting kim ha sao ha mutai ha raja vihi raja vihi